Dejlige toner her for Rosalind og Snap, før det Fjerkel Shark, Your Good Heart og Diana Rustagas Upside Down. Så er der toner fra Aztec Camera på vej til dig, Somewhere in My Heart.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18, og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18, og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, "There'll be sad songs to make you cry."

0: 21, Bronski Beats, vores 21 i sidste uge med deres Come On, Come On. Vi skal i top 20, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er en nedtælling fra 30 til 21. 30, Andre, I'm Your Lover. How Will I Know med Whitney Houston, 29. 28, Erasure og Ola Moore, nyhed. Bonnie Tyler, 27 med If You Were a Woman and I Was a Man. Jenny Falco var 26 og 25, Talk Talk, Life Is What You Make It. Geil med Bruce og Bongo var 24, 23, CC Sputnik, Love Missiles, F-111, Calling America, Electric Light Orchestra, 22 og 21 var Bronski Beats. Come on, come on.
2: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.

0: Gået ind i en ny time med Retro Top 40 på plads nummer 12 fra 14 München og Freiheit og Ohne Dich. Og her, ned på en ældreplads, var det Animotion I Engineer. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og ned til selvfølgelig fra 20 til 11, 20 Bangles If She Knew What She Wants, og Love Bizarre med Sheila Iver, 1918, The Pest Mode, A Question of Lust, og When the Goings Get Tough, The Tough Get Going, Billy Ocean, 17, 16, Level 42, Lessons in Love, Train of Thought med Ahava, 15 og 14, CC Cats, Strangers by Night. I Touch Me, eller Touch Me, I Want Your Body med Samantha Fox fra 13, 12, München og Freiheit, Ohne Dich, og så på en ældreplads, der var det Animotion fra Super I Engineer. Vi er i top 10, og det er vi med hende her. Nicole

Vi er tilbage i 1982 her på Radio Alfa sammen med Shalamar og A Night to Remember. Hvis du ikke lige vidste det, hvis du kan huske Carmen Silvers fra The Silvers, og så også Dana Myers og Nydra Beard, også fra en gruppe, som hed Dynasty. Ja, det er faktisk dem, der har skrevet nummeret her til Shalamar, og det var selvfølgelig Jody Watley og Howard Hewitt, som delte lead vocal. Her er der så Depeche Mode på Radio Alfa. Det er med Enjoy the Silence.

0: I like sunshine and rain. Sing it with me right now. Joy, ooh, and pain. I like sunshine and rain. Ain't it the truth right now? Joy and pain. Ooh, I like sunshine and rain. Sing it with me one time. Joy,
1: Lord,
0: and pain. I like sunshine and rain. Joy.
2: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.